Ed Sheeran, bestemt av Marianne, låt nummer 1. Dine tre på Og så har vi en låt som jeg aldri før har blitt aldri sett av et låt ønsket før I appen, eller av deg som hører på og det synes jeg bare sånn kult Mohammed som meldte oss, og han skriver ønsker du Love Generation? Får meg alltid godt humør, skriver han og så har jeg prøvd også å finne liksom Love Generation vi har en radio edit av den men så fant jeg også en klubbmix Men tenkte bare skulle høre starten og høre Hvordan den liksom? Ok, den går sånn Veldig klubbete da Ok Ja men du La oss kjøre på med den Her Love Generation Bob Sinclair og Gary Pine Bestemt av Mohammed Låt nummer 2